0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu, ramifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.